0: Pokat bay, kita melu sawe oli saweran. Nopianti. Ya, miminoke ya. Goya aja. Gundo ya.
1: Aha.
0: Oke.
1: Kita harus mundun.
0: Ay mundun. Pun lagi mungkin jeroan mau. Matur kesuwun.